La un metru stânga sau în dreapta mea, păi nu-i păcat.

0: alături dumneata.
1: Da, da, da.
0: Să-i mergi mereu tot la un metru în stânga sau în dreapta mea, păi nu-i păcat.
1: Mare păcat.
0: Hai, spune-mi tu.
1: Am să

muzică. Pe gustul tău. Muzica.

0: Radio Arad. Este ora 4.
1: Ascultă Nopți albe la Radio Arad.

pe gustul tău. FM. Wake up! Muzica.

despre gustul tău. Muzica.

muzică. Pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 6.
1: Această emisiune este o reluare.
0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.

0: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
1: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor. Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vină la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
2: Clasic este fantastic. Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
3: Încredere și seriozitate.
2: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
4: Anunț de interes public.
5: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Aran.

0: pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
1: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
3: Anunț de interes public.
4: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Aral.

0: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
1: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine.
3: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
4: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
5: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
4: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
8: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Pâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
7: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
9: Anunț de interes public.
10: Deci urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Gama Nor, Stihl.
3: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
4: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
2: Calea Radnei 137, Chișineu Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
3: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
5: Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
6: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
7: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3 lei și 49 sau 3 lei și 9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10 lei 99 sau 6 bucăți la 9 lei 49. Schweppes, doză 330 la 2 lei 79 sau 24 de doze la 2 lei 49 bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panoul publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
9: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
10: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
11: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
12: Anunț de interes public.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
4: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
5: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brankovic deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720-018-542. Conacul Sfântul Sava Brankovic. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
6: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274. Megaspan.
7: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes 2330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Numai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
9: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
10: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
11: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
10: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
12: Tolva Ioane, să nu pățim bună cază, amuc am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
13: Alo, Măriucă, societatea, păi aici găsim ce ne mai treabă, mă?
14: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
15: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Thermet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție, cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
13: Deșteapta lu tata. Mărie, ai notat?
12: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
16: Anunț de interes public. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: 1, 2, ce urgență aveți?
18: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
19: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, ceafă porc fără os feliată România, 22,99 lei kilogramul. Cristim, salam săsesc 250 de grame, 9,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Ei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Gama Nor, Stihl.
7: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
8: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nord Stihl.
6: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
7: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
9: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de mililitri, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
10: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338 590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
11: Anunț de interes public.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hematobom, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bom.ro.
4: Hematobom, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
5: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Delaco cașcaval de sandviș 350 de grame 14,99 lei. Băneasa făină 3 nule 1 kg 2,39 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3 lei și 49 sau 3 lei și 9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10 lei 99 sau 6 bucăți la 9 lei 49. Schweppes 2330 la 2 lei 79 sau 24 de doze la 2 lei 49 bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
7: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
9: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357-804-868.
10: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele. Cum vezi? Things.
11: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
10: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
12: Anunț de interes public.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Lichid 3,6 litri 80 de spălări 59,99 lei. Eiffel bețișoare parfumate 120 de mililitri 15,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.

0: is more than just a game for two.
1: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
2: Gamanor, Stihl.
3: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
4: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gamanor, Stihl.
2: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
3: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
5: Tolva Ioane, să nu păți în bună cază, amuc am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
6: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
7: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
8: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Thermet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală. Made in Germania.
6: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
5: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
9: Vești bune pentru clienții Hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la Hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Anunț de interes public.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brankovic deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brankovic. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
4: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
5: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
6: Prăvălia de la Colț, gustul bun de acasă în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie, de la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14:00. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
7: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274 megaspan.ro.
8: Classic este fantastic! Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
9: Încredere și seriozitate!
8: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
10: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? Te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Dor articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
11: Anunț de interes public.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
14: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Gama Nor, Stihl!
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl!
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Jacobs cafea măcinată 500 de grame, 32,99 lei. Milka tabletă ciocolată 90-100 de grame, 4,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș.
0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338 590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
8: Anunț de interes public.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

Radio Arad. Este ora 11. Un alt fel de sunet. Radio Arad. Mult mai multă muzică.

0: it. I'm crazy. Crazy.
1: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: 早ești tu。
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapide și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: Hematobomb, ai grijă de tine. Inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
3: Hematobomb, ai grijă.
5: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
6: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producători și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
7: Pariază pe Ajax. Nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren. E cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet. Telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
8: Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
9: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
10: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâpe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
11: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
10: Auzi, dacă mașina asta de spălat, ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
12: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro.
13: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu.
14: Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți antigel și apă distilată. Probleme de inimă? te servim cu uleiuri de calitate pentru motorul mașinii tale. Doar articulațiile? Avem 7 furnizori pentru piese de direcție și nu numai, astfel să vă putem oferi cea mai bună calitate la cel mai mic preț. Farmacia Auto, în Arad, pe strada Poetului. Telefon 0357 804 868.
15: Tolva Ioane, să nu pățim bună casă. Amu că am renovată de casa. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
16: Alo, Măriucă, societatea apoi, unde găsim ce ne mai treabă, mă?
17: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
18: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
16: Deșteapta lui tata. Mărie, ai notat?
15: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
19: Anunț de interes public.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
21: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. 99,1 FM, muzică pe gustul tău.

0: a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă, prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
1: Gama Nor, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
0: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din Podgoria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în Podgorie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
6: Anunț de interes public.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.
10: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brankovic deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brankovic. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația de ziua mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De ziua mea, distracția începe în Horia.
4: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele umede multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Cozonac Boromir cremă, 450 de grame, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluție ta zilnică.
7: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
6: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
8: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vină la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
5: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei numărul 298.
9: Tolva Ioane să nu pățim bună casă. Amu că am renovată de casă. Sună iute fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
10: Alo, Măriucă, societatea, păi aici găsim ce ne mai treabă, mă?
11: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
12: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termec, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
10: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
9: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
13: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unghi de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
14: Anunț de interes public.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: Nu, deci urgență aveți?
17: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

de gustul tău. FM. Muzica.

0: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează, tu colectează separat. Chiar contează!
1: Gama Nor, Stihl.
2: Grădina ta te pune la încercare? Cu Stihl, soluția e mereu ușoară.
3: Ai mașină de tuns iarbă Stihl pe benzină? Lățime tăiere 46 de centimetri la doar 1990 lei. Gama Nor, Stihl.
1: Calea Radnei 137, Chișineu, Criș, Înfrățirii 121 și Dumbrăvița, lângă poștă.
2: Treci testul sezonului în grădină cu Stihl.
4: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274 megaspan.ro.
5: Aradul nu mai aruncă la întâmplare. Aradul colectează inteligent. Aradul a investit într-un viitor mai curat prin proiectul Centre de Colectare prin Aport Voluntar, finanțat prin PNRR, Tranziția Verde. Prin această investiție au fost realizate 4 centre moderne de colectare, unde arădenii vor putea preda gratuit deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul door-to-door, materiale reciclabile, biodeșeuri, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice, baterii, ulei, moloz și alte deșeuri. Centrele sunt finalizate și se află în etapa de predare către operator, urmând să deservească municipiul Arad printr-un sistem modern și eficient de management al deșeurilor. Această investiție contribuie la reducerea poluării, reutilizarea resurselor și dezvoltarea unei comunități mai responsabile. Centrele sunt localizate pe strada Tarafului, strada 6 Vânători, lângă penitenciar, zona CET de pe șoseaua de centură și în zona industrială sud, pe drumul Bodrogului, lângă autostradă. Aradul face un pas important către economia circulară și un oraș mai curat. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Compania de transport public angajează conducători auto, transport rutier, persoane, șoferi de autobuz. Societatea oferă pachet salarial motivant cu posibilitate de creștere, spor de vechime, transport gratuit, tichete de masă în valoare de 40 de lei pe zi, până la 30 de zile de concediu de odihnă pe an. Compania de transport public organizează curs de calificare în meseria de conducător auto, transport rutier de persoane, șofer autobuz. Informații se pot obține la serviciul Resurse Umane. Telefon 0257 338590 sau pe site-ul societății ctparad.ro. CV-urile se vor trimite la adresa de e-mail resurseumane@ctparad.ro.
7: Anunț de interes public.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad. Muzică pe gustul tău.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange.
2: Ziua copilului tău se apropie și te gândești deja la haosul de acasă? Stop! Mută petrecerea în locația De Ziua Mea din Horia, lângă Arad. Spațiu mare, curte generoasă, muzică, jucării și console PlayStation. Un ambient premium, sigur și supravegheat video. Tu te bucuri de invitați, copiii se bucură de distracție. Noi ne ocupăm de atmosferă, fără stres, dezordine sau compromisuri. Intră pe de-ziuamea.ro și rezervă acum. De Ziua Mea, distracția începe în Horia.
3: Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, în bucătăria ta. La Prăvălia de la Colț găsești fructe și legume proaspete direct de la producător și nu numai. Avem tot ce trebuie pentru bucătărie. De la lactate, condimente, paste, dulciuri, până la delicii care îți încântă simțurile, inclusiv semințe pentru răsaduri și flori. Ne găsești în piața Catedralei Colț cu strada Mețianu, de luni până vineri între orele 6:30 și 17:30 și sâmbăta între orele 6:30 și 14. Livrăm și la domiciliu. Ne găsești pe Facebook la Ande Livrează. Prăvălia de la Colț. Gustul bun de acasă, la tine în bucătărie.
4: Pariază pe Ajax. Nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren. E cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet. Telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
5: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizarelaneamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
6: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe calea Romanilor 20-22 la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
7: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învăță culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
8: Anunț de interes public.
9: 112 urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
12: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arand. Muzică pe gustul tău. muzică.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Fii un cetățean responsabil și respectă această obligație. Acasă sau la birou, colectezi separat și depui deșeurile doar în recipientele corespunzătoare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage neridicarea deșeurilor, iar pentru abateri repetate, chiar aplicarea de amenzi. Accesează retim.ro/arad și află care sunt regulile de colectare separată. Aradul sortează. Tu colectează separat. Chiar contează.
2: Anunț de interes public.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad.

Radio Arad. Este ora 14. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

a fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.
1: A fost odată ca niciodată.
2: În rândul patru, banca de la geam.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
3: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată? Cu ochi de cer și vorba murmurată? O fată blondă.

Răspundeți. Nimeni? Nimeni n-a văzut-o? Nu știu cum s-a întâmplat.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span, tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756 554 274. Megaspan.ro.
3: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâpe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
4: Centru de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
3: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
5: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
6: Anunț de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
2: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vină la spălătoria Autodan. Situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea, întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
3: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
4: Anunț de interes public.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Nu, deci urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

0: acasă, măi, tramvai.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
0: Cântece de neuitat, zbor spre inim și-au luat.
1: A fost odată ca niciodată.

0: eu, dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începea cu
1: alo, alo, aici radio.
2: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

a fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

Pitești, din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu mei, măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara

0: amică măi, oara lui Nenicu măi măi. Că tot duci și locolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Că tot duci și locolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu măi măi.
1: A fost odată ca niciodată.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În inima Ineului, tradiția întâlnește eleganța. Conacul Sfântul Sava Brancovici deschide porțile unei noi săli de evenimente private. Un spațiu deosebit pentru oameni care caută mai mult decât o sală. Caută atmosferă, stil și respect pentru detalii. Telefon 0720 018 542. Conacul Sfântul Sava Brancovici. Evenimente alese într-un loc cu suflet.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți. Și Pepsi Cola 0,5 litri la 4,39 lei sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică. La CBA între 16 și 30 aprilie ai Tuborg 0,33 la 3 lei și 49 sau 3 lei și 9 bani la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed 1 litru 10 lei 99 sau 6 bucăți la 9 lei 49. Schweppes doză 330 la 2 lei 79 sau 24 de doze la 2 lei 49 bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
5: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă import în Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii numărul 217.
6: Hermann în Aradul Nou. Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
7: FBM Cool te răcorește. Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Nordstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
8: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
9: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
8: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
10: Classic este fantastic! Hotel Prezident îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel Prezident, Calea Timișorii numărul 164.
11: Încredere și seriozitate!
10: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744 621 657.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Anunț de interes public.
14: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău.

A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

0: Dumaca să mă-i travai.
1: Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre.
0: Cântece de neuitat, zbor spre inim și-au luat.
1: A

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Pariază pe Ajax, nu pe echipa de fotbal, ci pe sistemul de supraveghere Ajax. Marchează bine pe teren, e cel mai bun în apărare și ține perfect adversarii la distanță. Se montează rapid, fără cabluri sau fire. Curat și eficient. Sună la ActiveNet, telefon 0760 070 050 și cere oferta. Nu ai cum să pierzi. E un pariu cu cotă sigură. Detalii pe www.active.net.
2: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine, trăiești frumos. Te așteptăm în La Cocoș.
3: E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro.
2: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din Podgoria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în Podgorie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilan, numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 6 94, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
4: Fai, mă!
5: Consul Transport, bună ziua!
4: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
5: Unde să vă trimite mașina?
4: În Cuca Măcăi, doamnă!
6: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanări auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 28000 sau www.consueltransport.ro.
7: Anunț de interes public.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
12: Aloul acesta e doar un semnal cântat la revistă sau la radio, dar poate că unii mai știți un refren, refren ce începe acum.
13: Alo, alo, aici e radio.
7: A fost odată ca niciodată. O selecție de piese românești.

dargând desc. Cât timp am pierdut fără rost.

0: Radio Arad. Este ora 17. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.
1: A fost odată ca niciodată. Cântece românești care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. A fost odată ca niciodată.

99,1 FM. Muzică pe gustul tău. Yeah.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematobomb, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
3: Hematobomb, ai grijă de tine, inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
4: La CBA, între 1 și 15 mai, gelul de duș Nivea 750 de ml, diverse sortimente, costă 16 lei și 69 de bani bucata sau 14 lei 49 la 6 bucăți și Pepsi Cola 0,5 litri la 4 lei 39 sau la box de 12 sticle 3 lei și 79 de bani. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
5: Classic este fantastic! Hotel President îți pune la dispoziție un restaurant cu o capacitate de până la 150 de locuri pentru evenimente speciale sau întâlniri corporate. Meniu diversificat, atât din bucătăria internațională, cât și din bucătăria tradițională românească. Personal cu experiență vastă în domeniu, atent la fiecare detaliu. Hotel President, Calea Timișorii numărul 164.
6: Încredere și seriozitate!
5: Informații și rezervări la numărul de telefon 0744-621-657.
7: Vinoteca Pâncota, cu vinuri doar din podcăria Miniș Măderat, vă așteaptă cu peste 200 de tipuri de vin îmbuteliat, diverse variante de vinuri vrac și suc de struguri sau mere, toate produse în podcărie. Diferite variante de coșuri cadou pentru zile de naștere, sărbători și companii ori instituții. Preluăm comenzi pentru evenimente. Pâncota, strada Extravilană numărul 26, înainte de calea ferată spre Seleuș. Caută-ne pe vinotecapâncota.ro, pe Facebook Vinoteca Pâncota sau la telefonul 0730 554 694, orar de marți până sâmbătă între orele 9-17.
8: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre. Unii de fugă 3D. Hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot. Igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro.
9: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
10: Anunț de interes public.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
14: The station with the best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Radio Arad, 99,1 FM.

pe gustul tău. FM. Wow! Muzica.

0: La CBA, între 16 și 30 aprilie, ai Tuborg 0,33 la 3,49 lei sau 3,09 lei la box de 24 de sticle. Gel de duș Dermomed, 1 litru, 10,99 lei sau 6 bucăți la 9,49 lei. Schweppes, doză 330 la 2,79 lei sau 24 de doze la 2,49 lei bucata. CBA C plus C în Arad, Parc Industrial UTA 1, Hala 11, Strada Poetului numărul 1C. CBA, soluția ta zilnică.
1: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panoul publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
2: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin.
3: Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici.
2: La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
1: E timpul să produci un impact. La iStech, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStech de clienți premium și află beneficiile. La iStech, gravităm spre succes. www.istech.ro.
4: Anunț de interes public.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
6: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
7: The station with the best music. Best music.
8: I love the music.
9: Best music.
6: Radio Arad, 99,1 FM.

0: doar o dată în viața lui.
1: Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.
2: Call to me, Tom. Bad man, not a call to me. Go away. You have a steer.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Hematocom, ai grijă de tine. Inovație și viață mereu lângă tine. Sună acum, fă primul pas.
3: Hematocom, prima clinică multidisciplinară de acest fel din România. Sună acum la 0729402525 sau vizitează hemato-bomb.ro.
2: Hematocom, ai grijă de tine. Inovație și viață mereu.
4: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi, alături de tine.
5: Nimic nu mai merge în casa asta. Nici fierul de călcat, nici frigiderul, nici TV-ul, nimic. Le țâp pe geam pe toate. Zău, nu te mai agita atâta, că poți scăpa de ele cu Various Things.
6: Centrul de reciclare Various Things. Suntem soluția ta pentru gestionarea metalelor, reciclarea deșeurilor feroase și neferoase, dar și deșeuri electronice și electrocasnice. Strada Poetului, numărul 105-107, județul Arad. Telefon 0754-708-064.
5: Auzi, dar cu mașina asta de spălat ce faci? Tot pe geam o țâpi? Nu, că vin băieții de la Various Things.
7: Când a fost ultima dată când ți-ai privit ochii cu adevărat? La Campi Optic, în hipermarketul La Cocoș, vederea clară începe cu grijă profesională. Consultații optometrice precise, ochelari de vedere și de soare pentru orice stil și orice buget. Și ceva unic, transformăm irisul tău într-o operă de artă prin fotografie macro tipărită pe canvas. Campi Optic. Vezi bine? Trăiești frumos! Te așteptăm în La Cocoș!
8: Vești bune pentru clienții hipermarket La Cocoș. Autobuzele de pe traseele Arad Vladimirescu și Arad Ghioroc au acum oprire directă la hipermarket La Cocoș. Ajungi mai simplu, mai rapid și mai comod la cumpărături. Hipermarket La Cocoș. Te așteptăm! Calea Radnei, numărul 298.
9: Anunț de interes public.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

pe gustul tău.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, înscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panoul publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
2: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu! Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
3: Artiz Vest.
4: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726 339 000.
3: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
5: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopop, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată, la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
6: Anunț de interes public.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Radio Arad.

0: Odihnă. Este ora 19.
1: De bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin. Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici. La Marin, gust tradițional 100% românesc.

0: Hristos a înviat și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Floare de Cântec Arădean. Fiindcă știm că vă place Banatul și în special Bănățenii, continuăm șirul invitațiilor de dincolo de Mureș cu două voci exemplare, două voci de patrimoniu care astăzi și-au făcut timp să vină și să chelce în casa noastră de înainte sau cum ne vor spune în soba Gela Socac. Așadar, le spunem Hristos a înviat și bine ați venit în casa TV Arad, Felicei Stoian și doamne Maria Coman.
1: Adevărat, adevărat, adevărat a înviat.
0: Ne bucurăm că ați venit la Arad, că n-ați fost de multă vreme, mai ales în studiourile noastre și știm că aveți multă lume care vă iubește și dorește să vă vadă și de ce nu să intre și în direct cu noi mai încolo.
1: M-am bucurat că am ajuns și mai devreme și draga noastră colegă de breaslă și prietenă, pot să spun, Nicoleta, ne-a făcut așa un itinerar al studioului TV Arad. Mi-a fost drag.
0: Este studioul nostru micuț, dar plin de inimă.
1: Primitor.
2: Exact, primitor. Da, te simți ca acasă. Iar voi sunteți minunați.
0: Oh, mulțumim frumos.
1: Feciorii Zarandului.
2: Da,
0: într-adevăr. Trecem în pită și așa. Încep cu tine, Feli. Sau am zis că o domnesc astăzi pe Felicia, da, să nu frumos. Ne trage în chiară de...
1: Ce frumos ai început, încep cu tine, Feli. Era atât de bine, de ce schimbi?
0: Bine, atunci rămânem așa.
1: Așa.
0: De obicei facem o trecere în revistă a activității artistului, așa. Dar cu tine vreau să încep direct de la viața de artist matur, ajuns la deplinătatea maturității artistice. Cum e acum să urci pe scenă? Care e emoția pe care ți-o mai generează scena sau pe care ți-o generează în momentul de față și cum te întâlnești cu publicul de fiecare dată?
1: Poate o să ți se pară surprinzător, de eu și acum am emoții mari, foarte mari. Simt așa un nod în stomac, indiferent că mă duc să prezint sau să cânt. Am un nod în stomac, simt așa că îmi vibrează stomacul, mi-aduc aminte de toate lecțiile pe care le-am primit de-a lungul timpului ca și om de televiziune atunci când făceam cursurile și nu numai, și la școala de artă învățăturile dascălilor și încerc să-mi imaginez că vorbesc cu Dumnezeu, cu oamenii și că totul este bine. Și așa trec peste emoții. Prima prezentare sau primul cântec tot timpul, așa îmi tremură stomacul și câteodată se simte și pe glas că îmi tremură glasul.
0: După atâta vreme,
1: indiferent că este, eu știu, un public mic, ca număr mă refer, sau pe scenele mari, la fel simt. Am avut chiar ieri un spectacol, cu totul aparte, un concert de muzică tradițională al Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara. Și domnul coordonator, profesorul doctor universitar Lucian Roșca, șeful Catedrei de Folclor din Timișoara, mi-a oferit prilejul, am și spus în spectacol, că este o onoare și domnia sa tot îmi spunea, Feli, dar tu ai prezentat sute de spectacole. Domnul profesor, este altceva. A fost un spectacol de inimă, de suflet, o întâlnire cu autenticitatea, cu trecutul, cu prezentul și da, poate sună ciudat, dar și cu viitorul, cu studenții, cu comunitatea de studenți. Grozav. Și n-a fost un public numeros pentru că sala Orfeum a facultății nu permite. Au fost cel mult, cred eu, vreo 60-70 de oameni în spatele camerelor de luat vederi, dar emoțiile au fost cumplit de mari. Și tot așa, le-am traversat ușor-ușor. La prima prezentare m-au avut noduri în stomac, după aceea, ușor-ușor, m-am familiarizat cu evenimentul.
0: Și cred că asta vine din prețuirea mare și foarte mare pentru public și pentru cei care ne urmăresc. Și deja avem alături de noi un telespectator și spunem alo, bună seara.
3: Alo, bună seara, Andrei. Alo.
0: Bună seara, cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Adi Morudan din Marcea.
0: Ne bucurăm.
3: Și Hristos a înviat.
0: Adevărat
2: că a înviat.
3: Ce fain. Și am dorit o dedicație pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru doamna Nicoleta Paver, pentru Cristina Gheorghe, pentru domnul Marcel și pentru Cosmin. Toate melodiile din această seară.
0: Le dedicăm cu
3: drag. Vă doresc o seară plăcută și Doamne ajută. La revedere.
0: Mulțumim, Doamne ajută.
2: Sănătate.
1: Ce fain.
0: Uite este că... unul dintre urmăritorii noștri fideli.
1: Uite, Nicoletei să știi că îi plac cântecele și ori trecut Anica Vântu, mai ales că ți l-am și trimis, și cântecul Omului Bun, așa l-am numit eu de fiecare dată, cântecul surorii mele Maria. Așa că eu cred că nu se putea mai bine.
0: Nu doar ei.
1: Da.
0: Doamna Maria Coman sau mai bine zis...
2: Sau Mari. Mari.
0: Doamna doctor.
2: Doamna asistentă.
1: Doctorul familiei.
2: Da, da, al familiei. Da.
0: Cum ați reușit dumneavoastră să împăcați aceste două vocații grele, care se referă tot la om, dar pe două planuri, și trupește și sufletește?
2: Și sufletește. Cred că drumul mi-a fost hărăzit de Dumnezeu și apoi de oamenii care i-am avut alături, în primul rând de profesorul Gheorghe Galetin, apoi cu sora mea, cu Felicia, și mai târziu cu domnul Tiberiu Ceia. Am avut oameni lângă mine și încă i-am, adică Felie normal lângă mine tot timpul. Și așa mi-a fost mult mai ușor. Drumul sufletului mi-a rămas muzica. Al inimii a rămas partea de sănătate. Le zic eu că le combin bine. Iubesc ceea ce fac zi de zi. Lucrez de 29 de ani în oncologie, același loc de muncă. Iubesc ceea ce fac și acolo îmi doresc să rămân până
1: te pensionez.
0: Exact,
2: da.
1: Dar poate sună un pic ciudat să-ți spună o asistentă sau medic că îi place să lucreze în oncologie, dar până la urmă și acolo trebuie să fie oameni dăruiți și pregătiți dincolo de acest lucru. Și eu nu mă pricep la medicină, dar pot să spun din toate opiniile pacienților, ale colegilor, că Mari este unul dintre cei mai veritabili oameni în sănătate. Nu este doar asistentă sau medicul familiei, așa cum o numim noi toți, pentru că orice problemă avem, Mari, mă doare capul, Mari, mă doare gâtul, Mari, ce iau dacă îmi iasă nu știu ce pe picior, Mari, ce trebuie să fac, ce analize să mă duc. Deci este acolo tot în ceea ce înseamnă medicină pentru familie și pentru prieteni, dar, repet, este un om extrem de bine pregătit, o asistentă dăruită și hăruită.
2: Iubesc
1: și câteodată
2: oamenii.
1: Mai și cântă pacienților, ceea ce nu-i rău.
2: Iubesc oamenii și întotdeauna mă pun în locul lor și mă gândesc ce aș face eu dacă aș fi în situație și eu aș vrea să fiu ajutată. Și atunci mă implic atât de mult încât câteodată parcă fac parte din familia lor, din tot ceea ce îi cuprinde pe ei.
0: Într-adevăr, precum cântecul este o vocație, cred că și medicina este o vocație. Dacă nu reușești să vibrezi sufletește cu pacientul,
2: nu
0: reușești să-l aduci spre însănătoșire.
1: Și apoi dacă la sala de spectacol sau petrecerile private omul vine de drag, apoi la spital, indiferent că este oncologie sau altă specializare, nu te duci de drag.
2: Exact.
0: Într-adevăr.
2: Da, și acolo trebuie să fie oameni cu suflet, deci cu sufletul...
1: Și pregătiți.
2: Exact. Cânți cu sufletul și dăruiești.
0: Ce cuvinte frumoase, dar pe lângă că aveți cuvintele întotdeauna și știți să vorbiți frumos publicului, dar mai frumos știți să cântați așadar, ascultăm imediat și piesele pregătite.
1: Așa.
0: Dar mergem mai departe. Feli. Pe lângă faptul că ești o emblemă a Banatului
1: cum sună asta așa extrem de pretențios.
0: Nu este chiar așa de pretențios, ci este adevărul. Întotdeauna trebuie să ai un izvor de unde îți tragi energia și cântecul până la urmă. Unde e acel izvor pentru tine?
1: O să ți se pară ciudat. Eu sunt o țărancă de asfalt, născută, crescută. Îmi place să mă alint așa, pentru că la un moment dat, într-o întâlnire cu unul dintre cei mai importanți soliști ai Banatului, Petrica Moise mi-a spus, pentru o țărancă de asfalt, cântați bine. A fost Marius Ursu, doamne, coregraful de la Doina Timișului, după ce a plecat, mi-a zis să știi că e de bine. Deci a zis, e de bine. Bun. Folclorul este o ființă vie. Nu mă ancorez doar în trecut. Sigur că am cercetat și am studiat mult încă de pe vremea doamnei Lucia Boleanțu în anii 95, când am început televiziunea, pentru că eu așa am început, ca și om de televiziune. Și am mai spus acest lucru, ca și crainică știri sportive. Am trecut așa, brusc, spre folclor, printr-o decizie a directorului de la acea vreme din cadrul televiziunii locale unde lucram. Mi-a spus, de săptămâna viitoare îmi faci un rezumat și te apuci de muzică populară. Și n-am înțeles nimic. Yeah. Am plâns vreo două zile. Dar eu de ce? Cu ce am greșit? Ce n-am zis bine? În fine.
0: Trecăm și peste episod. Și nu avusese nicio legătură până atunci cu folclor?
1: În afară de faptul că am crescut cumva alături de familia Marianei Drăghicescu, pentru că eu am fost cu băiatul ei, cu Alex, încă de la, nu grădinițe, de la creșă am fost împreună, la grădinițe eram în același pat. Acum am rămas ca o familie pentru că am botezat pe nepoțelul meu, pe Mihai, și el este un viitor violonist al Banatului, să știi.
0: Să ajute, bunul Dumnezeu.
1: În afară de această legătură, nu, n-am avut cu muzica populară. Nu, deloc, chiar deloc.
0: Și uite că
1: așa la 20 de ani am schimbat macazul. Din atletism am trecut, din sport am trecut pe muzica tradițională, da. Dar am cercetat foarte mult, am făcut foarte mult teren ca și redactor. Foarte mult. Tot Banatul l-am luat la pas, Timișu și Cărașu.
0: Și materialele tale sunt de mare valoare.
1: Acum,
0: și acum rulează
1: și acum, da.
0: Din trecut.
1: Iar parte din materialele pe care le-am realizat atunci, în anii de început, am fost primul redactor de după 90, care a realizat un portret lui Uica Chimnica. Primul am fost în 94, eu mă refer după 90, da, atunci da, da, când am început eu televiziunea. Și acum am acel documentar, fosta directoare de la televiziunea unde eu lucram, mi-a adus o casetă VHS și a zis, aici sunt niște materiale de ale tale, noi ne desfințăm, nu o să mai fim analogul. Și uite așa, este și pe internet acum și pe YouTube filmul acela cu Achim Nica. Eram brunetă, slăbuță, cu părul lung. A fost primul meu film, să zic așa, despre un solist important al Banatului, mergând pe ideea de cântec și poveste, știi? Emisiunea cea mai
0: acolo s-a născut,
1: da,
0: și
1: da. Deci denumire. Eu pot să zic că am un singur izvor. Mă inspir din tot ceea ce mă înconjoară. Rolul meu nu este doar acela de a cânta.
2: Plus că ai luat satele la rând.
1: Chiar toate
2: le-ai
1: satele.
2: Bătut cu
1: deci la piciorul, propriu, da, cu piciorul, de, deci nu așa că, așa expresia, că mă duc. Nu, mergeam cu Onuț Danciu, Dumnezeu da, să-l odihnească.
0: Iartă-mă, voi întrerupe puțin, fiindcă mai avem un telefon. Bun. Și așteaptă telespectatorul. Da, alu,
1: ne trebuie emisie de două ceasuri.
0: Cred că a fost și el
1: așa,
0: absorbit, da, de subiect.
2: Ce mi-aduc aminte, Feli pleca de acasă câte 3-4 zile și nu existau decât pagerele

0: peste tot. Pornind de la cei mai în vârstă, care sigur că la un moment dat vor pleca din lumea noastră în lumea fără de dor, și inspirație îmi vine și de la tineri.
1: Mare lucru. Ascultăm piesele invitatelor noastre și revenim.

0: Iacă-te înapoi aici în casa noastră și continuăm cu invitata noastră, Mari, că gata, nu ne mai domnim, că suntem aici pe lavița la Givan. Da. Vorbeam în pauza în care ați ascultat dumneavoastră aceste frumoase piese despre mulți bănățeni care s-au naturalizat în Banat, dar au alte origini și au adoptat Banatul ca pe o a doua casă. Și avem aici o reprezentantă a țării Maramureșului.
1: Da, a Vișeului, Vișeu de Jos, acolo lângă Mocăniță. Acolo am văzut lumina zilei, acolo am trăit în primii 4 ani, apoi...
0: Ați venit la Banlo.
1: Exact.
0: În pusta bănățană.
1: În pusta bănățană, da, la Banlo. O frumoasă localitate cu o istorie
2: bogată,
1: da. Mătușa regelui Mihai a trăit acolo și eu am fost onorată că am făcut școala în castelul domniei sale până în clasa 8-a, din clasa 2-a până în clasa 8-a am făcut școala în acel castel. Am amintiri tare frumoase. Sunt legată de sat. Mi-e drag așa să mai merg din când în când acasă. Pentru mine tot acolo sufletul meu a rămas la Banloc.
0: Mare lucru să avem un loc de unde să ne extragem așa bucuria sufletului,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Copilăria spre asta ne duce.
1: Și în Maramureș când merg simt, am așa un oftez. Oftez, mi-e bine să stau, mi-e bine să stau câteva zile. Dar
2: te apucă dorul de Banat.
1: Da, da, da, și hai înapoi că acolo e casa ta, în Banat.
0: Într-adevăr.
2: Avem... Vorba Andrei, în Banat, la mine acasă.
1: Da. Și eu recunosc că
0: sunt
1: mai bănățan decât bănățanul. Iubesc Timișoara, iubesc Banatul, iubesc tot ce ține de acea zonă.
0: Și avem un telespectator care iubește să vorbească cu artiștii noștri. Spunem, alo, bună seara! Alo?
2: Nu, că s-a întrerupat, cum ar zice bătrânii satului.
0: Aceea am vrut să vă întreb, cum a fost adaptarea la zona de câmpie a Banatului, la bănățeni, fiind totuși alt fel de oameni decât moroșenii.
1: Eram prea copil la
2: 5 ani.
1: Da, la 5 ani nu mi-am dat seama. Când am început să cânt prima dată, am început cu un cântec a Marianei Drăghicescu direct la sărbările școlare care erau, apoi de la Irina Login și iară continuând cu Mariana Drăghicescu, am dus-o până prin clasa a 8-a, cam așa, cu Mariana Drăghicescu și cu Ana Munteanu. Astea mi erau din repertoriu domniilor sale, am cântat de copil. Apoi la ansamblu Bănățiana, condus de profesorul Gheorghe Galetin, acolo am început să cântăm, fiind încă tineri și copii, am început să cântăm din repertoriu marilor soliști. Cântecele care, normal, care ne făceau pe noi să ieșim în evidență, sau cel puțin care erau pe sufletul
0: și
1: nostru.
0: Care se potriveau,
1: exact,
0: nu?
1: Care se potriveau întotdeauna, da, niagale, cum îi spuneam noi, ne spuneam, măi, ăsta te prinde, ăsta nu. Nu, hai, alegeți altul. Da.
0: A revenit telespectatorul nostru, spune-mi, alo, bună seara.
3: Bună seara.
0: Seara bună, Badie Ioane.
3: Doamne ajută.
0: Pentru cine doriți să faceți dedicație în această seară?
3: Pentru doamna Gabi, pentru doamna Bibi, pentru doamna Tina, domnișoara Diana, pentru doamna Nora și pentru doamna Dana. și pentru domnul Florin și Moroșanu, și pentru doamna Foștoșită cu fetele, și pentru doamna Neri, domnul Florin, domnul Mihai, și pentru Aura, și pentru Marcel, și pentru doamna Violeta, și pentru doamna Emilia și cu soțul, și domnul Nelu cu soția, și doamna Florica cu pica, vecinele de lângă mine, domnul Bătrac cu soția și cu fica și cu nepoata, doamna Rodica cu pica, domnul Vasile cu soția, domnul Ghiță cu soția și cu mama sa, doamna Fugerită cu Nora cu nepoata și doamna Florica cu petele. Și pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim frumos!
1: Ce mulți prieteni are, domnul!
2: Da, și multe doamne! Ca multe doamne!
0: Fără magia, eu nu se poate face emisiunea, dar este cel mai fidelul meu.
2: O, ce fain! Aua, badea, Ioane, nu sta năcăjit!
1: Nu-i năcăjit cu atâtea,
0: nu,
1: doamne!
0: Nu, nu, nu! Mulțumim frumos pentru intervenție!
3: Mulțumesc!
0: Doamne ajută!
2: L-am bine dispus pe Badea,
0: da,
2: Ioane.
0: Absolut!
2: Doamne ajută!
0: Așadar, la ansamblu Bănățeana a fost lansarea dumneavoastră sau...
2: Da. Lansarea ta, Mari.
0: Așa. Nu pot să vorbesc cu două icoane ale cântecului Bănățeana altcumva.
2: Cu inima ta.
0: Pentru că eu mă simt, cum să zic, nici nu-mi găsesc cuvintele când stau de vorbă cu artiști care au făcut istorie și fac în ceea ce înseamnă folclorul autentic. Puțin din cât am reușit și eu să văd această lume și mi-am dat seama cât de greu este să ajungi la sufletul omului și cât de greu este să aduci acest cântec arhaic românesc. Să...
1: Și să te menții.
0: Așa.
1: Să nu te abați.
0: Așa, într-adevăr.
1: Să mergi pe același drum.
0: Și atunci nu pot să mă exprim altcumva decât ca în fața unor... icoane,
2: dar cred că
0: spus.
2: Puterea exemplului funcționează și în zilele noastre.
1: Și depinde ceea ce îți dorești. Dacă tu îți dorești să mergi pe calea folclorului, o ții. Dacă îți dorești pe altă cale, nu mai poți.
2: Dar
1: să...
2: nu e de condamnat. Nu, orice nu, gen muzical își exact, are publicul. Da,
1: fiecare ce-și dorește.
2: O singură regulă ar trebui să existe pentru orice înseamnă muzică și orice înseamnă spectacol, cântec, genuri muzicale. Muzică nu zgomot.
0: Într-adevăr.
2: Și aici e problema, că e un pic prea mult zgomot.
0: De prea multe ori am auzit, nu contează cât de bine, dar cât de
2: să
0: tare.
2: Să fie tare, da.
1: Să cânt, să nu...
0: Și totuși oamenii au nevoie de repere pentru a-și da seama ce e muzica adevărată și ce e
2: de asta spuneam, Andrei, eu cred că funcționează puterea exemplului. Funcționează. Încă funcționează. Și cred eu de-a lungul timpului că s-a dovedit acest lucru.
0: Da. Da.
2: Valuri au mai fost. Îmi aduc aminte, tu n-ai prins vremurile acelea. Când eu am început televiziunea, Nicoleta știe, 95, muzica tradițională nu era privită deloc cu ochi buni, din alt motiv, nu cum este acum. Acum e pervertită și este un hibrid, nu este nici muzică tradițională, nici...
0: Dar a fost o inflație, nu înainte
2: manele, de... Care, de fapt, manele este muzica aceea urbană.
0: Da, da.
2: Puțin știu de fapt ce înseamnă manele și nu este o muzică rea, este o muzică importată, e foarte adevărat, nu este o muzică românească, dar atâta timp cât este muzică și nu zgomot, e binevenită. Nu e bine când e amestecat, atunci ai chirvaiul, când e amestecat nu e mai bun. No, în 95 când am început eu televiziunea, nimeni nu te mai dădea o șansă muzicii tradiționale, deci era privită cumva, era asociată cu ce se întâmplase înainte de 90. Eu venind cu un suflu tânăr, că eram aproape copilă, 19 ani am avut când am intrat în televiziune, n-am băgat în seamă lucrurile astea, m-am zis, bun, mă canalizez pe domeniul ăsta, nu-mi displace, nu-l știam, nici nu știam că pot să cânt, habar n-am avut. Tot Galetin, domnul Galetin m-a descoperit, la una din emisiuni, cântam de mama focului după Ana Pacatiuș. Parcă mă văd și acum, montam cu un coleg care sunt la TVR. Și montam de jos pe o linie de montaj din aia, atâta, cât tot platoul ăsta, era din aia veche, SVHS. Și cântam, păstă Caraș Severin, varașerui tot sănind, dar tare, de zici că tare, nu conta cum era bine. Și în spate domnul Galetin, că mă, fată, dar tu știi să cânți. Nu, domnul
1: Ia
2: Galetin.
1: De mâine.
2: De mâine la ansamblu. Așa descoperea el copiii pe foarte mulți, a descoperit Cică Giuriza Gheorghe Galetin, pe foarte mulți a format. El cumva ne aducea din clasa 1 până într-a 4-a și dintr-a 5-a, muzical vorbind, fiecare drumul lui, care putea și care își menținea, vorba lui Marie.
0: Menținerea este
1: cea mai importantă.
2: Da, pentru că sunt tentații, să nu crezi că... Eu personal am avut tentații, am avut oferte pentru alte genuri muzicale, să merg pe partea comercială, repet, admir soliștii care pot să cânte la birt sau la petrecerile private, la nunți, toate genurile posibile și imposibile, îi admir din tot sufletul meu. Eu nu-mi doresc acest lucru, eu reprezint altceva. Da, sunt nișată pe muzica tradițională. Asta nu înseamnă că îmi displace restul.
0: Da, ne ferește, doar și toată lumea își are timpul și locul la care.
2: Spun cu mâna pe inimă că dacă mă duc la o petrecere spre dimineață, nu mă deranjează nici să ascult o manea, cu ghilimele de rigoare, repet, nu sunt toate manele. Abia îmi plăcea mie una foarte tare a lui Adi de la Vâlcea, dacă nu mă înșel. Aș da toate zilele pentru o oră de amor, pentru o oră de iubire, cu tine și apoi să mor, cu tine și apoi să mor. Păi cântare faină, cum să nu-ți placă? Dar asta nu înseamnă că această cântare eu urc pe scenă în costum popular într-un spectacol. E o diferență.
0: Absolut.
2: Aici e hiba.
0: Mai avem un telespectator, spune-mă de bună seara.
4: Bună seara!
0: Cu cine stăm de vorbă?
4: Ungurean, sunt de la Vinga.
2: Ne bucurăm.
1: De la Vinga.
2: Unde era ciocolata cea mai bună din copilărie. Vinga. Cea mai bună ciocolată Vinga. În copilărie. A, era de la Vinga.
4: Da. Am intrat în direct, eu sunt acum la granița între Slovacia și Cehia, sunt șofer de tir și am deschis telefonul și am TVR-a pe telefon.
1: Drumuri
0: ne
1: bune.
0: Ne bucurăm. Sănătate, drumuri bune.
4: Am intrat să salut pe doamna Felicia Stoian, sunt tata lui Flavus Ungurean, tânărul saxofonist în devenire, care l-a prezentat pe scenă la Vinga.
2: Da. El știu pe copil, pe dumneavoastră nu, dar pe copil îl știu.
4: Mă știți că am vorbit cu dumneavoastră.
2: Nu contest.
4: Anul trecut la Șag am vorbit ultima oară, când a intrat în scenă cu Tania Turcan.
2: Da, așa-i.
4: A luat ea locul întâi la voce și el locul doi la
2: instrument. Mm-hmm. Da.
4: La a doua oară n-am mai reușit să ajung, din cauza ploii s-a oprit, dacă vă aduceți aminte, zilele comune s-a făcut a doua oară.
2: Mm-hmm. Da, mi-aduc aminte.
4: Am operat și nu am mai reușit să ajung, au omorât numai copiii.
2: Dar acum visezi bine.
1: Dacă conduce tirul, da.
0: Da.
2: Doamne ajută.
4: Am vrut doar să vă salut, să vă mulțumesc pentru susținerea copiilor și pentru tot ce faceți pentru muzica. E foarte greu muzica asta, n-am crezut că drumul ăsta e atât de greu.
2: Nu e ușor, este mai greuț, e adevărat. Uite, bine că Dumnezeu v-a îndemnat să sunați, că ar trebui iar să iau legătura cu Flaviu și cu dumneavoastră să mai vină și pe la noi, pe la Timișoara, în spectacole, la emisiuni. Cu mare drag, e un copil talentat.
4: Dacă domnul Iorgi, ne-a Iorgi, n-ați iertat, mi-ar fi spus că atât de greu va fi drumul instrumentului și a muzicii, probabil eu ca părinte aș fi renunțat, dar nu știu, am avut puterea. Sunt 7 ani de când trag și mulțumesc la Dumnezeu, împreună cu Tania fac un cuplu frumos, au început de anul ăsta evenimente,
2: Doamne ajută-le.
4: La Liga Pensionarilor la Arad pe Ștrad. Uh-huh, uh-huh. Repetiți în fiecare duminică 5-6 ore.
2: Da.
0: E greu drumul și anevoios, dar totuși frumos. Mulțumirea sufletească în urma efortului este...
4: Nu aveți idee de câte ori încur lacrimile pe camion mergând, ascultându-i.
1: Așa e. Frumos.
4: Da. Atâta e bucuria mea că am reușit să... Altceva nu știu să fac, dar de ei nu mă las. Le-am spus, pentru muzică nu există limită la bani.
2: Da. Un părinte așa.
0: Mare lucru să ai asemenea susținere.
1: Da.
4: Bun, și datorită lor că sunt foarte cuminți, nu se ceartă, nu au treabă unul cu altul, tot timpul se, unde, care greșește, se complexează până ajung la ce trebuie. Nu există niciunul mai bun ca altul în toată formația. Avem și doi mai în vârstă la orgă și acordeon, care au și o vechime pe câmpul punții și ne ajută cu greșelile.
2: E important.
0: Da.
4: Nu rămâne decât să vă spun Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți și să fim sănătoși.
2: Mulțumim, Doamne ajută.
0: Sănătate, Doamne ajută.
2: Încă o dată drumuri bune. Să veniți înapoi acasă sănătos.
0: Am vorbit, am discutat cu telespectatorii, dar mai trebuie să ascultăm câta muzică de calitate.
2: Hai cu câta muzică, hai da!

0: Iată-ne, ne-am întors cu mare bucurie și deja avem un telespectator care așteaptă pe linia telefonică. Spune, alo, bună seara!
1: Da, bună seara!
0: Bună seara, cu cine stăm de vorbă?
1: Cu
0: cine stăm de vorbă?
1: Cu Auraș.
0: Ne bucurăm, domnul Auraș.
1: Cred că știți numele meu de la doamna Nicoleta.
0: Da, cum să nu am făcut deja cunoștință. Pentru cine doriți să faceți dedicații, dar scurt de tot, că ne presează timpul.
1: Cum?
0: Pentru cine doriți să faceți dedicații?
1: Până și cine când am la voie.
0: Doamna Felicia Stăian și doamna Maria Coman de la Banat.
1: Da?
0: Da, da.
1: Are de aia mai turbată femeie.
0: Nu v-am înțeles foarte bine.
1: De care de aia mai așa, care să-ți
2: să zboare păpuce din picioare, cred că asta vrea să zică.
0: Ah, da, da, da. Oricând, da, ce vor fi de joc, cum să nu, da, da, da.
1: Și de unde e doamna Sărăbicea?
0: De la Timișoara, de la Timișoara. Din păcate, timpul ne presează, vă mulțumim frumos și vă așteptăm și edițiile următoare, fiindcă trebuie să ne luăm deja rămas bun.
2: Așa e, tot trecut un ceas.
0: Așa e, Iuce, da.
2: Oh, Doamne!
3: A fost bine, Păgostăie!
0: Oh, mulțumim!
3: Mai venim la tine!
0: Cu tot dragul! A fost o bucurie să vă am aici și eu încă nu realizez că sunteți aici și că am avut o emisiune, spuneți voi dacă v-a plăcut sau nu la emisiune, dar pentru mine
2: faină.
0: Va rămâne în suflet.
2: Faină! Faină! Și știi cum încheiem? Eu, în loc să mi-au rămas bun de la tine, spun așa... La...

0: Să prindă rădăcină, iubirea și binele.
1: În și sănătatea.
2: Toată lumea. O, Doamne, cele mai bune lucruri pe care le puteați
1: buchetul
2: dori.
1: Buchetul de flori.
2: Mulțumim frumos.
0: Și pentru noi o bucurie, următorul cântec, dacă reușesc să-l pui în undă, este un trio, unul dintre ele un trio înregistrat în 2004, în care apare și Mitru de Leagă, fratele nostru de suflet și de suferință de multe ori.
2: Și îl așteptăm și pe dumnealui să vină aici pe lavița noastră.
0: Vârf la cântarea bănățeană, Mitru
2: de Leagă. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și în această seară. Până data viitoare, sănătate și Doamne ajută-vă!
0: La tot natul!

0: Interes public.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: 99,1 FM, un radio pe gustul tău.
3: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
4: FBM Cool te răcorește. Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Northstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517 534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
5: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă importă Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii, numărul 217. Hermann în Aradul Nou.
6: Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu. Mașină bună, rea, ajungi la Neamțu cu ea. Vulcanizare cu echipă de profesioniști în Arad. Servicii de vulcanizare, mecanică, schimb de ulei și filtre, unghi de fugă 3D, hotel anvelope cu reducere de la 120 de lei la 60 de lei pentru primul sezon și în containere noi. Încărcare freon, gaz și azot, igienizare, sisteme de ventilație și multe altele. Vulcanizarea la Neamțu în Arad, pe calea 6 Vânători, numărul 76 și online pe vulcanizare la neamțu.ro. Ai pană, n-ai pană, mergi la Neamțu!
7: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
0: Anunț de interes public.
1: Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii.
2: 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.

0: 101.1 FM.
1: Sometime. The next train will be leaving from platform 1.

de gustul tău. FM. Muzica.

0: Te-a lăsat flexul baltă? Lasă improvizațiile. Mega Span. Tăiere laser pentru țeavă și tablă. Precis, rapid, rentabil. Noi tăiem, tu montezi, în cel mai scurt timp. 0756-554-274 megaspan.ro.
1: Dacă ți s-a făcut dor de bucatele tradiționale, te așteptăm la Carmangeriile La Marin. Produsele noastre le găsiți în magazinele deschise pentru voi în Arad, Bâncota, Ineu, Sântana și Curtici. La Marin, gust tradițional, 100% românesc.
2: Aradul nu mai aruncă la întâmplare. Aradul colectează inteligent. Aradul a investit într-un viitor mai curat prin proiectul Centre de Colectare prin Aport Voluntar, finanțat prin PNRR, Tranziția Verde. Prin această investiție au fost realizate 4 centre moderne de colectare, unde arădenii vor putea preda gratuit deșeurile care nu pot fi preluate prin sistemul door-to-door, materiale reciclabile, biodeșeuri, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice, baterii, ulei, moloz și alte deșeuri. Centrele sunt finalizate și se află în etapa de predare către operator, urmând să deservească municipiul Arad printr-un sistem modern și eficient de management al deșeurilor. Această investiție contribuie la reducerea poluării, reutilizarea resurselor și dezvoltarea unei comunități mai responsabile. Centrele sunt localizate pe strada Tarafului, strada 6 Vânători, lângă penitenciar, zona CET de pe șoseaua de centură și în zona industrială sud, pe drumul Bodrogului, lângă autostradă. Aradul face un pas important către economia circulară și un oraș mai curat. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Finanța de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
4: La MedLife iubim să auzim oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. În laboratoarele noastre, chiar și cu cea mai înaltă tehnologie, rezultatul este validat de un medic bun. Medicii MedLife. Împreună facem România bine.
5: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată, la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
6: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral. Alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
7: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul Educațional Together Studio. Telefon 0756-657-358.
8: Anunț de interes public.
9: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 99,1 FM, un radio pe gustul tău, Radio Arad.

0: Tolva Ioane să nu pățim bună casa. Am uga am renovată de casa. Sună Iuce fata la oraș să ne spună unde găsim ce ne mai treabă.
1: Alo, Măriucă, societatea, păi unde găsim ce ne mai treabă, mă?
2: Mergeți direct în Alfa, pe strada Condurașilor, la numărul 52.
3: La MBA Install. Au toată gama de produse pentru încălzire, de la centrale termice pe gaz, Hi-Tech și Termet, distribuite autorizat, până la radiatoare Hi-Tech cu 12 ani garanție. Cazane pe lemne și sisteme de încălzire în pardoseală, made in Germania.
1: Dă-șteapta lui tata. Mărie, ai notat?
0: MBA Install. Pe ulița Condurașilor, numărul 52.
4: E timpul să produci un impact. La Hi-Tech, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua Hi-Tech de clienți premium și află beneficiile. La Hi-Tech, gravităm spre succes. www.hi-tech.ro.
0: Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră. Te invităm să descoperi o experiență de neuitat în universul îngrijirii personale. Îți oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, de la cosmetică facială, coafuri moderne și manicură deosebită. Vino să te bucuri de un moment de relaxare și răsfăț. Te așteptăm cu drag pe Calea Romanilor 20-22, la parterul blocului E2. Salon Petra, locul în care frumusețea ta este prioritatea noastră.
5: Artiz Vest.
6: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726 339 000.
5: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
4: Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm banere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro.
7: Anunț de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 99,1 FM, un radio pe gustul tău.

91,1

pe gustul tău. FM. Wake up! Muzica.

Radio Arad. Este ora 21. Ascultă

0: Centrul oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi alături de tine.
1: Contribuie la dezvoltarea cerebrală a copilului tău. Îmbunătățește capacitatea de concentrare, învățare și adaptabilitate. Înscrie-l la cursul de limba engleză pentru preșcolari 3-6 ani. Învățăm culori, numere, animale, emoții, vestimentație, vremea, obiecte din casă, părți ale corpului și structuri de dialog prin jocuri, cântece, flashcards, activități artistice și povești. Centrul educațional Together Studio. Telefon 0756 657 358.
2: Vai, mă!
3: Consul Transport, bună ziua!
2: Doamnă dragă, ajutați-mă, vă rog, că-i bai mare!
3: Unde să vă trimitem mașina?
2: În Cuca Măcăi, doamnă!
4: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanere auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 280000 sau www.consueltransport.ro.
5: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Cicopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată, la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
6: Anunț de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
9: 99,1 FM. Un radio pe gustul tău. 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

gustul tău. FM. Wake up! Muzica.

Radio Arad. Este ora 22. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

0: Centrul Oftalmologic Dr. Andia. Cei mai buni profesioniști sunt aici. Centrul Oftalmologic Dr. Andia oferă servicii medicale de oftalmologie, consult oftalmologic, dar și intervenții chirurgicale invazive și non-invazive. Implanturile de cristalin artificial se realizează doar cu cristalin certificat. Suntem în relație cu CAS. Dr. Andia și Crista, cei mai buni oftalmologi alături de tine.
1: La Aral, combustibilul e ieftin, dar bun. Aral, alegerea profesioniștilor și a celor care știu ce vor.
2: Artiz Vest.
3: Pentru o calitate excelentă a printului și cele mai bune și eficiente echipamente de pe piață. Service, copiatoare și imprimante. Vânzare, copiatoare și imprimante noi. Arad, strada Horia. Telefon 0726 339 000.
2: Artiz Vest. Soluția imprimantei tale.
4: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopoc, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
5: Temperaturile ridicate îți produc disconfort?
0: FBM Cool te răcorește! Îți oferim cele mai bune instalații de climatizare și răcire Hyundai și Northstar și montaj profesional în cel mai scurt timp. Calitatea echipamentelor este la fel de importantă ca și instalarea, de aceea garantăm pentru lucrările noastre. Ne găsești pe www.aer-condiționat-arad.ro, la telefon 0745 517 534 și pe Facebook pagina Aer Condiționat Arad.
6: Anunț de interes public.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

Radio Arad. Este ora 23. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

mi strinse in modo a ver cona va che non stiu da legge tot rău din cei bine că mi-am pierdut averea jucând un singur.

pe gustul tău. FM. Muzica.

0: Nu ai avut loc să-ți speli mașina? Vino la spălătoria Autodan, situată la doar un minut pe drumul Arad-Horea. Întinsă pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, 12 boxe, luciu pentru anvelope, odorizant de mașină, compresor, loc de joacă pentru copii, terasă cu cafea și răcoritoare. Spălătoria Autodan.
1: Magazin inteligent, perfect pentru tine. De la sport la elegant, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, toate în același loc. Ne găsești în Arad, strada Ștefan Ciciopop, numărul 20, sau pe pagina noastră de Facebook, Magazin inteligent. Calitate garantată la prețuri pentru toate buzunarele. Magazin inteligent, perfect pentru tine.
2: Vai, mă!
3: Consul Transport, bună ziua.
2: Doamnă dragă, ajutați-mă vă rog, că-i bai mare.
3: Unde să vă trimitem mașina?
2: În Cuca Măcăi, doamnă.
4: Consul Transport, profesionalism, promptitudine, curaj și îndrăzneală. Tractări auto, depanere auto, remorcări, transport marfă, transport persoane. Telefon 0722 280000 sau www.consueltransport.ro.
0: Ai nevoie de o salopetă, un halat, articole de protecție a muncii? Vino la Hermann în Aradul Nou, lângă barieră. Marfă importă Germania la prețuri românești. Telefon 0722 284423, Calea Timișorii, numărul 217. Hermann în Aradul Nou.
5: Anunț de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 99,1 FM, un radio pe gustul tău. Ascultați Medalion Muzical la Radio Arad pe 99,1 FM. Ai muzică pe gustul tău.

0: Radio Arad. Este ora 24.
1: Această emisiune este o reluare.
2: Altfel de sunet.
0: Radio Arad. Mult mai mult.

0: Radio Arad. Este ora 1.
1: Această emisiune este o reluare.
0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.

0: 99,1 FM. Muzică pe gustul tău.
1: Ne-am cunoscut ciudat în prima seară de antol. Ți-am observat privirea stând la coadă după un hot dog. Tu aveai față de main stage, iar eu de nostalgia. Să știi că am ajuns în timp să-i înțeleg magia.

0: un alt fel de sunet.
1: Radio Arad. Mult mai multă muzică.
2: Mr. Bombastic. We want this bombastic, romantic, fantastic.

0: ascultă Radio Arad pe 99,1 FM.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.